جی جی تو ایک بات اور یہ ہے بتاتی چلوں, دیکھیے کچھ تو ستیتا ہے اس بات میں کہ جب ہسبینڈ وائف دونوں ہی جاب کرتے ہیں اور ایسا میٹروپولیٹن سٹیز میں ہوتا ہے تو ان کا خود کا ایک بچہ بھی پالنا بہت مشکل ہوتا ہے, یہ تو ہم نے دیکھا ہے وہاں. اور اگر ہم ماں باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بہت دکھ پورن بات ہے کہ وردھ آشرم میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے, لیکن جو خوشی گھر میں ان کو ملتی ہے وہ وہاں نہیں ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈفرینسز آف اوپینین تو ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا. مگر ذرا آپ یہ تو سوچیے کہ آپ کے بچوں کو دادا دادی کا کتنا پیار ملتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے پیار سے ٹیک کیئر آپ مطلب دادا دادی کر لیتے ہیں اتنے سرونٹس نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ان کو تو اپنے پیسے سے مطلب رہتا ہے. تو آپ کے بچوں کو دادا دادی کا پیار تو ملتا ہی ہے, اور دھیرے دھیرے سماج میں ہم جیسے دیکھتے ہیں رمیش جی کہ آج کل تو رشتے ہی ختم ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کیونکہ اب ایک ہی بچہ ہوتا ہے تو رشتے ختم ہیں. تو وردھ آشرم میں ان کے چہرے پر خاموشی ہوتی ہے, شانتی نہیں ہوتی ہے, ہنسی نہیں ہوتی ہے, ایک مجبوری ہوتی ہے وہاں.

0: آتی سب سے پیاری تیری صورت پیار ہے بس تیرا پیار ہی ماں تجھے سلام ہے ماں تجھے سلام وندے ماں.
1: چلیے بہت بہت دھنیہ واد گیت اور ایک بار گنگنائیں گے لاسٹ میں لیکن الپ برام کا بات سنتے رہے کاریکرم میرا گاؤں میرا آنچل ریڈیو مدھبن 107.8 FM پر.

0: آتی سب سے پیاری تیری صورت پیار ہے بس تیرا پیار ہی ماں تجھے سلام ہے ماں تجھے سلام وندے ماں.
1: چلے بہت بہت دھنیواد. گیت اور ایک بار گنگنائیں گے لاسٹ میں, لیکن الپ برام کا بات سنتے رہے کاریکرم میرا گاؤں میرا آنچل ریڈیو مدھون 107.8 FM پر.